Kuršnirs, zem būs inirstī. Hien vecin, murtratīšus, pakavēr almī.